0: お盆休みに妻と一緒に釜山旅行に行きます。何かおすすめはありますか？
1: 釜山はミルミョンがおすすめです。ぜひ食べてみてください。
0: ミルミョンですか。初めて聞きました。
1: 釜山の名物なんです。あまり辛くありませんから食べやすいですよ。
0: へえ、調べてみます。ありがとうございます。
2: 여러분、잘 들어보셨나요? 김지우가 가르치고 있는

0: 는 한국어 교실에서 학생이 질문하고 있어요.
1: お盆休みに妻と一緒に釜山旅行に行きます。何かおすすめはありますか？
0: お盆연휴에妻と一緒に아내와함께부산旅行に行きます。부산여행을가요。何か、뭔가、おすすめは、추천할 만한 것은 ありますか？있나요?라는표현인데요.다시한번들어볼게요.
1: お盆休みに妻と一緒に釜山旅行に行きます。何かおすすめはありますか？
0: 이어서보면요.
1: 釜山は見る面がおすすめです。ぜひ食べてみてください。
0: 부산은미르면과오스스메데스.밀면이추천이에요.조금더자연스럽게해석하면밀면을추천해요라고하면되겠죠?제히꼭타베테미테그다사이드셔보세요라는표현인데요.타베르먹다행위시도를나타내고싶어요.테미르연결합니다.타베르이그룹동사이그룹동사의테에연결할때는어미르마떼버리면되죠.타베테미르먹어보다.여기에행위요구지시를나타내는태그다사에연결하고싶어요.그럼미르의태그다사에연결해야하잖아요.미르마찬가지로이그룹동사태연결할때는어미르만떼버리면돼요.그래서타베떼미떼그다사이라는표현이나왔네요.먹어보세요.좀정중하게해석할때는드셔보세요.정도가되겠네요.다시한번들어볼게요.
1: 釜山は見る面がおすすめです。ぜひ食べてみてください。
0: 이어서보면요.
1: 見る面ですか？初めて聞きました。
0: 미르면ですか?밀면이요?初めて聞きました。처음들었어요.다시한번들어볼게요.
1: 見る面ですか？初めて聞きました。
0: 이어서보면요.
1: 釜山の名物なんです。あまり辛くありませんから。食べやすいですよ。
0: 부산の名物なんです。부산의명물이에요.부산의별미예요.메이브즈난데스.여러분,문말에은데스설명하고있죠?그런데메이브즈명사예요.이뒤에은데스연결할때는요.예외적으로나의형태로연결하는거기억하고계신가요?명사가은데스연결할때는나니나니난데스나로연결하는거다시한번확인해주세요.아마리이아마리는부정문에서사용될때는별로그다지라는의미를나타내죠.아마리가라까아리마센까라.가라이맵다.부정을나타낼때는요.뒤에나이나아리마센연결할수있는데요.이형용사는뒤에나이아리마센연결할때어미이를크로바꾸죠.그래서가라까아리마센맵지않습니다.문이끝난형태뒤에가라연결해서이유원이나타내고있고요.다베야스이데스요.동사마스형의야스에연결하면요,우리7월에배웠습니다.뭐뭐하기쉽다,뭐뭐하기편하다.다베야스이데스요,먹기편해요.다시한번들어보죠.
1: 釜山の名物なんです。あまり辛くありませんから食べやすいですよ。
0: 이어서보면요.
1: へえ、調べてみます。ありがとうございます。
0: 調べてみます。와,그렇군요.알아볼게요.시라베르,알아보다,조사하다,이그룹동사,테미르연결하고싶어요.이그룹동사니까동사마스형에바로테연결하면되죠.그래서시라베테미르,알아보다,시라베테미마스,알아볼게요.아리가토고자이마스,감사합니다.다시한번들어볼까요?
1: へえ、調べてみます。ありがとうございます。
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
2: お盆休みに妻と一緒に釜山旅行に行きます。何かおすすめはありますか？
3: 釜山は見る面がおすすめです。ぜひ食べてみてください。
2: 見る面ですか？初めて聞きました。
3: 釜山の名物なんです。あまり辛くありませんから食べやすいですよ。
2: へえ、調べてみます。ありがとうございます。
0: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요.
1: サングラス、サングラス。
0: サングラス、선글라스고요.
1: ベルト、ベルト。
0: ベルト、ベルト입니다.
1: ハンカチ、ハンカチ。
0: ハンカチ、손수건인데요.발음팁있을까요?
1: はい、ハンカチ는손수건을뜻하는영어 핸커치프의일본식발음입니다.